Er det så homeren, om du menjo er søvnen? Er vi med snart, hvor det er med kapkarolen? I et orkester er det med plutselig med kålen. Og samme styr med tansjezonen. Babe, hva du vet på nate? Hva du vet på fleit? Er det stor mods da date på trofeidreit? Er det sjokk til meg om reit? Jeg kom fanns jo om et kjet på typ og på ty om tre.